Romina Power, George Bonds, quei ein Cinocionta Franks in actualment Ennies Jackpot. Monus en Chevin de l'Anciata, odds va genega per Silmains Seas Bonds, tons drovi per far passo alla proxima ronda ad un sommer gudinia anzicei, quels specie un paio ossin in niine de vus, nus essen alla cerca din nief nina nova candidata per nies quiz della demon al Kikeri Seas. Ci ves quaides d'empruaine gassi u clic, iei fec simpel risponder cun na a tot maies propostas inventadas a cun in dje a tot quellas ca ein correctas. Nus deinem bia ben 3 minutes del sulet ca vustu es osom fa ai prender entamon al telefon da en la numbra 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Adios allegral de da suenter la proxima quae Dermot Kennedy cun Power Over Me cun en sicide vus l'en prima runda ki crisis.